0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Oras mga ka-vibes, alas 6:43.